Jambo na karibu katika taarifa za siku ya leo, msikilizaji wangu popote pale ulipo. Kama jina ni Newton na nitakuwa na kutangazia matangazo ya siku ya leo, ikiwa ni siku ya Jumatatu, tarehe 28 mwezi wa Septemba mwaka wa 2026. Ni matumaini yangu kuwa umekuwa na siku njema. Karibu katika taarifa za siku ya leo, niweze kukupa programu ya siku ya leo. Nitaanza kwa kukusomea habari za siku ya leo, kisha nitakuchezea nyimbo za kitamaduni za hapa India, na baada ya hapo tutaweza kusikiza matangazo kwa jina ya Kiswahili ambayo yanajulikana kama Man Kibat, na baada ya hapo tutaweza kumalizia kipindi cha siku ya leo. Usiende mbali, tutaweza kurejea tena na taarifa kamili.

Naam, karibu tena msikilizaji wangu. Tuanze na taarifa za siku ya leo, ikiwa ni tarehe 28 Septemba mwaka 2026. India imeweza kuadhimisha miaka 10 ya mashambulizi ya kijeshi dhidi ya maeneo ya magaidi nchini Pakistan. Na mahakama kuu ya India imekataa kusimamisha uamuzi wa serikali kuhusu merchant discount rate kwenye miamala ya UPI. Na harakati ya Baluch National Movement imefanya maandamano ya Geneva ikipinga madai ya watu kutowezesha kwa lazima, ukiukwaji wa haki za binadamu na mauaji yasiyo ya kisheria nchini Pakistan. Na Marekani imeweza kutoa tahadhari ya usalama kwa raia wake nchini Uingereza baada ya watu kadhaa kukamatwa kwa tuhuma za kupanga shambulio la kigaidi. Na katika michezo ya Asia, India imepata medali za fedha na shaba katika upigaji risasi na kurash. Taarifa kwa kina. India leo imeweza kuadhimisha miaka 10 tangu mashambulizi ya kijeshi ya Septemba 28 hadi 29 mwaka 2016 yaliyofanywa na jeshi la India dhidi ya maeneo ambayo serikali ilisema yalikuwa vituo vya magaidi katika upande wa Pakistan occupied Jammu na Kashmir. Mashambulizi hayo yalifuatia shambulio la Uri ambapo wanajeshi 19 wa India waliweza kuuawa. Serikali ya India inaeleza tukio hilo kama hatua muhimu katika sera yake ya kukabiliana na ugaidi. Maadhimisho ya mwaka huu yanatumika pia kukumbuka jinsi sera za usalama wa kitaifa na za India zilizoweza kubadilika katika mwongo ulioweza kupita. Katika habari nyingine ya ndani, mahakama kuu ya India imeweza kukataa kusimamisha uamuzi wa serikali kuhusu merchant discount rate au MDR kwenye miamala ya UPI. MDR ni ada inayohusishwa na uchakataji wa malipo ya kidijitali. Uamuzi huu unaendelea kuwa sehemu ya mjadala mpana kuhusu namna mfumo wa malipo wa UPI unavyopaswa kugharimiwa na jinsi benki na watoa huduma wa malipo wanavyopaswa kushughulikia gharama zinazohusiana na miamala hiyo. Na katika michezo ya Asia ya mwaka 2026, huko Aichi, Nagoya, Japan, India imeendelea kuongeza idadi ya medali. Mpiga risasi wa India Asia Singh mwenye umri wa miaka 21 ameshinda medali ya fedha katika mashindano ya bastola ya mita 25 kwa wanawake. Alimaliza akiwa na pointi 38 huku mpiga risasi kutoka China akishinda dhahabu baada ya mchuano wa mwisho wa kuvunja sare. Esha alipata nafasi ya kuendelea katika mashindano baada ya kuwa katika hali ya ushindani mkali wakati wa finali. India pia imeweza kupata medali ya shaba katika kurashi ya wanawake.

wake chini ya kilo 78 kupitia Pinky Bahara. Katika taarifa iliyotolewa, Bahara alieleza kuwa alifanikiwa kusonga mbele baada ya kumshinda mpinzani wake kutoka Korea Kusini. Kwa ujumla, hadi siku hii India ilikuwa na jumla ya medali 39 ambazo ni dhahabu 4, fedha 17 na shaba 18, na ilikuwa katika nafasi ya 12 kwenye jedwali la jumla la medali. Katika kriketi, timu ya wanaume wa India imeingia hatua ya nusu finali baada ya mchezo wake wa robo finali dhidi ya Afghanistan kuathiriwa na hali mbaya ya hewa. Kwa mjibu wa taarifa kwenye karatasi yako, mchezo huo uliachwa bila kuchezwa na India ikaendelea kwa mjibu wa kanuni za mashindano. Timu ya India ni bingwa mtetezi wa mashindano hayo. Pia katika dondi, Lovlina Bongorin ameendelea na mashindano ya kilo 75 baada ya kumshinda robo finali dhidi ya mpinzani wake kutoka Korea Kusini kwa pointi 5-0. Na katika taarifa zingine, waziri wa kazi na ajira ya India Mansukh Mandavia amesema zaidi ya watu karoo 100 nchini humo wanapata aina mbalimbali ya ulinzi wa kijamii. Katika mfumo wa India, karoo moja ni sawa na watu milioni 10. Hivyo, takwimu hiyo inawakilisha idadi kubwa sana ya wananchi. Miongoni mwa mipango iliyotajwa ni bima ya afya ya ₹500,000 ya rupia kwa zaidi ya watu karoo 60, huduma za afya kupitia ESIC kwa takriban watu karoo 25, pamoja na utoaji wa nafaka bure kwa zaidi ya watu karoo 80. Serikali pia inatoa msaada wa kifedha kwa makundi kama wakulima na wanawake. Waziri alisema lengo ni kuendelea na kukuza viwanda huku pia ikihakikisha kuwa ustawi wa wafanyikazi unalindwa. Sensa inaweza kufanyika India. Waziri Mkuu Narendra Modi amewataka wananchi wa India kushiriki katika sensa ya taifa. Ameeleza kuwa wananchi wanapaswa kutenga muda kwa ajili ya zoezi hilo kwa sababu sensa husaidia serikali kupata taarifa kuhusu idadi ya watu na hali ya jamii. Kwa mjibu wa ujumbe uliotolewa, ushiriki wa wananchi unachukuliwa kuwa muhimu katika kutengeneza picha sahihi ya nchi na kusaidia mipango ya baadaye. Taarifa sahihi za sensa zinaweza kusaidia katika kupanga huduma kama vile afya, elimu, makazi, miundo mbinu na ajira. Na katika taarifa zingine, katibu wa ulinzi wa India Rajesh Kumar Singh amekutana na ujumbe wa pande mbili kutoka baraza la wawakilishi wa Marekani. Ujumbe huu uliongezwa na mwakilishi Brian Mast ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje ya baraza la wawakilishi. Mazungumzo yalihusu ushirikiano wa kimkakati kati ya India na Marekani, hasa katika sekta ya ulinzi, viwanda vya ulinzi na teknolojia. Nchi hizo mbili zimekuwa zikiongeza ushirikiano katika maeneo mbalimbali ya usalama na teknolojia, na mazungumzo kama haya yanalenga kuimarisha uhusiano huo. Habari muhimu kwa wateja wa benki ni kwamba mgomo wa siku 3 uliokuwa umepangwa kuanzia Septemba 28 hadi 30 umeahirishwa. United Forum of Bank Unions ilitangaza kuahirishwa kwa mgomo baada ya kufikia makubaliano na Indian Bank Association. Vyama vya wafanyikazi vilikuwa vikisisitiza masuala mbalimbali, yakiwemo utekelezaji wa mfumo wa siku 5 za kazi kwa wiki na masuala yanayohusu mfumo wa performance linked incentive unaojulikana kama PLI. Kwa hiyo, huduma za benki ambazo zingeweza kuathiriwa na mgomo huo zinaendelea bila usumbufu uliotarajiwa kutokana na kuahirishwa kwake. Taarifa zingine. Huko Dubai, ubalozi mdogo wa India umeandaa shughuli mbalimbali katika sehemu ya Seva Pagoda zinazolenga kuhamasisha huduma kwa jamii na ushiriki wa wananchi. Moja ya shughuli hizo ilikuwa ya Viksit Bharat Run 2026, mbio za mazoezi zilizofanyika karibu na Dubai Frame. Takriban watu 3,000 walijiandikisha na kushiriki katika mbio hizo. Tukio hilo liandaliwa na Consulate General of India kwa kushirikiana na Indian People Forum.
Lengo

lilikuwa kuhamasisha afya, ushiriki wa jamii na hisia za uwajibikaji wa kitaifa miongoni mwa wananchi wa Wahindi wanaoishi kule Dubai. Ubalozi wa Marekani nchini Uingereza umeweza kutoa tahadhari ya usalama kwa raia wa Marekani baada ya watu kadhaa kukamatwa kwa tuhuma za kupanga kitendo cha kigaidi karibu na kituo cha Royal Air Force, RAF Airford. Ubalozi umewataka raia wa Marekani wanaoishi au kusafiri nchini Uingereza kuwa waangalifu zaidi na kufuatilia taarifa kutoka kwa mamlaka. Taarifa hiyo inasema mamlaka ya Uingereza zinaona kiwango cha tishio la kigaidi kuwa kubwa zaidi. Hata hivyo, tahadhari hiyo inalenga hasa raia na maslahi ya na Marekani nchini humo. Na kule nchini Nepal, mvua kubwa kwa siku nne zimeweza kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi. Kwa mjibu wa mamlaka ya maafa ya Nepal, watu 21 wameweza kufariki, 5 wamepotea na 5 wameweza kujeruhiwa. Maporomoko ya ardhi yamesababisha vifo vingi zaidi, huku mafuriko na mvua kubwa zikiwa pia sababu za vifo. Na madhara yameweza kufikia familia 20, huku watu na nyumba 20 na 60 waliweza kuharibiwa kabisa na zingine 80 kuharibika kwa sehemu. Takriban watu 3,000 wamehamishwa kutoka maeneo yaliyo hatarini kwenda maeneo salama. Baadhi ya maeneo ya milimani yamehitaji uokoaji kwa helikopta kwa sababu ya barabara kufungwa na maporomoko ya ardhi. Na msikizaji wangu, huo ndio mwisho wa matangazo ya siku ya leo uliosomewa na mimi Newton Mwiti. Kutoka hapo tutaweza kusikiza nyimbo za kitamaduni za hapa India ambazo zimebeba utamaduni mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali. Karibu.

Mpango wa waziri mkuu wa India unaoitwa Man Ki Baat, maana yake ni maneno ya moyo, ambapo waziri mkuu wa India amehutubia watu wa taifa kwa kusema. Waziri mkuu wa India ameanzisha hotuba yake kwa taifa kwa kusema: wapendwa wananchi wangu, salamu. Napata fursa tena ya kukutana nanyi tena kwa toleo la Septemba la Man Ki Baat. Ninawakaribisha watu wote wa nchi katika Man Ki Baat. Tunatoa jukwaa la juhudi chanya za wananchi wetu kujadili mafanikio ya taifa. Mojawapo ya mafanikio makubwa na ya kihistoria ya India inatarajiwa kuadhimisha miaka 10 yake katika siku moja tu. Mafanikio haya ni mgomo wa upasuaji. Miaka 10 iliyopita, mnamo Septemba 28 mpaka 29 mwaka 2016, jeshi la India lilifanya mashambulizi ya upasuaji kwenye maficho ya kigaidi nchini Pakistani. Ulimwengu ulishangaa kuona jinsi askari wetu jasiri walivyovuka mstari wa udhibiti na kuchukua hatua dhidi ya ugaidi. Mgomo wa upasuaji ulionyesha kwa ujasiri wa ulimwengu mzima mfano mpya wa sera ya India ya kupambana na ugaidi. Mgomo wa upasuaji ulikuwa jibu letu la uamuzi kwa maumivu ya muda mrefu ambayo India ilikapitia kutokana na mashambulizi ya kigaidi. Katika mwongo mmoja ulioweza kupita kuanzia shambulio la anga la Barakoti hadi operesheni Sindo.

India imetuma ujumbe wazi mara kwa mara. Ikiwa magaidi watadhubutu kuitupia jicho baya India, watakabiliwa na jibu linalofaa. Rafiki, India imekuwa ikipata majeraha yaliyosababishwa na mashambulizi ya kigaidi kwa muda mrefu. Ulikuwa na wakati ambapo mlipuko wa mfululizo ulikuwa jambo la kawaida nchini. Ilikuwa katika mwezi huu wa Septemba, haswa mnamo Septemba 13 mwaka 2008, ambapo maisha mengi yasiyo na hatia yalipotea katika mlipuko wa mfululizo huko Delhi. Wiki chache tu baadaye, shambulio kubwa la 26 mwezi wa 11 lilifanyika Mumbai. Marafiki, hapo awali pia kulikuwa na madai ya hatua dhidi ya Pakistani baada ya kila shambulio la kigaidi, lakini wito kama huo mara nyingi haukupewa kipaumbele kinachostahili. Muda wa kupita ulikuwa unasubiriwa tu. Leo India inafuata sera ya kutovumilia katika ugaidi na tunashuhudia matokeo yake. Marafiki, mwaka huu pia unaadhimisha miaka 25 tangu mashambulizi ya kigaidi ya 19 hadi 11. Miongo ni mwa maisha yasiyo na hatia yalipotea katika kituo cha biashara duniani nchini Marekani. Idadi kubwa zaidi ya waathiriwa baada ya Marekani walikuwa Wahindi. Nakumbuka kwamba baada ya kuwa waziri mkuu mwaka wa 2014 nilipotembelea Marekani, nilikuwa nimefika New York kutoa heshima zangu kwa raia hao wasio na hatia. Leo kwa mara nyingine tena natoa rambirambi zangu kwa familia zilizofiwa kwa niaba ya mamilioni ya raia wa India. Wapendwa wananchi wangu, picha kubwa ya taifa inajitokeza kwa siasa. Picha hii inajukumisha wewe, familia yako na hata majirani zako. Ninarejelea sensa ya India. Awamu ya kwanza ya mazoezi hili imekamilika karibu katika majimbo yote na maeneo ya muungano. Data ya zaidi ya familia milioni 32 tayari imeweza kurekodiwa. Kazi inaendelea katika maeneo ya mbalimbali yenye theluji ya Ladakh, Himachal Pradesh, Jammu na Kashmir na Uttarakhand. Uzoefu mwingi wa kutia moyo umeibuka kutoka maeneo haya. Huko Uttarakhand, mchakato wa sensa ulianza katika kijiji cha Mana huko Chamoli, Mana inajulikana kama kijiji cha kwanza nchini humo. Mchakato huo ulianza na Punima Rawat G mwenye umri wa miaka 83 katika kijiji cha Bagori, Uttarakhand. Adev Singh Rana G ambaye anaendesha jumba ya wageni aliandika maelezo yake mwenyewe kwa kutumia njia ya kidijitali. Marafiki, sensa ni jukumu la kitaifa kwetu sote. Mnamo tarehe 15 Agosti pia, niliwasihi wananchi wenzangu wachukue muda kwa ajili ya hilo. Kituo cha kujisajili maelezo yako ya sensa ni rahisi sana. Unaweza kujisajili taarifa kukuhusu wewe na familia yako kutoka kwa simu yako ya mkononi. Pamoja na kihindi, na kituo hiki kinapatikana katika lugha 16. Marafiki, ili kufanya hivi, unahitaji kutembelea lango la mtandaoni la sensa. Lango ni sc.census.gov.in. Ingia kwa kutumia nambari yako ya simu, ingiza eneo lako, jaza maelezo kutoka kuhusu familia yako na uwasilishe taarifa. Mchakato mzima unachukua dakika 15 hadi dakika 20. Na kwa hilo, uhitaji kupakia kati yoyote. Baada ya kuwasilisha taarifa, utapokea kitambulisho maalum. Unaweza kushiriki kitambulisho hiki na mhesabuji wa sensa wanapotembelea nyumba yako. Baada ya taarifa uliyotoa kudhibitishwa, itakuwa sehemu ya rekodi ya sensa. Marafiki, hadi sasa zaidi ya watu milioni 2,60,000 tayari wameingiza maelezo hayo kwenye lango la sensa kupitia simu. Kukamilisha kujiandikisha itachukua muda wako kidogo tu, lakini ni muhimu kwa taifa, kwani taarifa sahihi kuhusu wewe na familia yako husaidia kuunda picha sahihi ya mustakabali wa nchi. Wapenzi wangu wa nchi, leo ni tarehe 27 Septemba. Imekuwa maalum zaidi kwa sababu ya maalum. Leo inaadhimisha miaka 100 ya kuzaliwa kwa mtu mashuhuri ambaye alikuwa amejitolea

huko Ayodha leo. Nimekuwa na bahati sana. Sijafuatilia maisha yake kwa karibu tu, bali pia nimepata fursa ya kujiunga naye katika misheni hii. Ilikuwa kawaida kwangu kukumbushwa Ashok G mara kwa mara nilipokuwa nikishiriki katika sherehe ya Pran Pratishad huko Ram Mandir. Marafiki, kuna mambo mengi kuhusu Ashok G ambayo hayapati umakini mwingi. Pamoja na harakati ya Ram Mandir, pia alipigana vita kubwa dhidi ya ubaguzi wa kijamii na ukosefu wa usawa. Alizaliwa katika familia tajiri sana. Baba yake alikuwa afisa wa huduma za umma na ndugu zake wengi walishikilia nyadhifa za juu. Yeye mwenyewe alikuwa mhitimu wa IIT BHU. Hata hivyo, licha ya haya yote, alijitolea maisha yake kwa jamii na utamaduni. Hii ndiyo sifa ya watu mashuhuri. Leo, katika hafla ya kutimiza miaka 100 ya kuzaliwa kwake, ninamsujudia kwa niaba ya mamilioni ya wapenzi wake. Natoa heshima zangu za dhati kwa upande wangu. Wapenzi wangu wa nchi, tulianza mwaka huu kwa sherehe kubwa ya fahari ya kitaifa. Tamasha hili lilikuwa Somnath Swabhiman Parv. Miaka 1000 iliyopita mnamo 1026, Mahmud wa Ghazini alikuwa amebomoa hekalu la Somnath kwa mara ya kwanza. Hata hivyo, wale waliokuja kuharibu Somnath na kufuta utambulisho wa India wapo kabisa leo. Ilihali hekalu la Somnath linasimama katika ukuu wake wote kando ya bahari kubwa, likitoa baraka ya kutokufa kwa India. Ndiyo maana tulisherekea Somnath Swabhiman Parv mwaka huu kwa fahari kubwa. Marafiki, kwa nini ninazungumzia hili tena katika Man Kibat leo? Kuna sababu maalum ya hilo. Mnamo mwaka 1026 before Christ, wakati Somnath aliharibiwa na Ghazini, mwaka huo huo hekalu maarufu la jua huko Modhera, Gujarat pia ilishambuliwa na kuharibiwa. Hii ina maana kwamba miaka 1000 iliyopita tangu kuharibiwa kwa hekalu la Modhera pia. Ilihali hekalu wakati huo lilikuwa limejengwa mwaka mmoja ulioweza kupita. Mfalme Bidev alikuwa amejenga mwaka wa 1025. Rafiki, fikiria enzi hiyo. Uvamizi mkubwa ulikuwa umetokea. Kitovu kikubwa cha imani kama hekalu la Somnath kilikuwa kimeharibiwa na mashambulizi yalikuwa yakitokea katika maeneo mengi. Jamii au utawala wowote ungeweza kuvunjika hali yake. Hata hivyo, mfalme Videv wa kwanza hakukubaliana na tu na majeshi ya Ghazini, bali pia alijenga hekalu la jua la Mondhera ndani ya muda mfupi. Ni kwa sababu ya ustahimilivu huu kwamba hekalu la Somnath pia lilijengwa upya kila wakati licha ya kukabiliwa na uharibifu mara kwa mara. Rafiki, mashambulizi dhidi ya hekalu la jua la Mondhera hayakukoma katika vipindi vya baadaye pia. Alauddin Khilji baadaye aliharibiwa hekalu hili. Maajabu ya usanifu wa ajabu tena. Hata hivyo, marafiki, sisi watu wa India hatuabudu jua pekee kupitia usanifu na mahekalu. Kwetu sisi, ibada ya jua pia inaashiria mwanga, nishati, sayansi na msukumo wa maendelezo. Ndiyo maana Mondhera inajulikana leo si tu kwa hekalu lake la jua. Kijiji hiki huko Gujarat kimekuwa kijiji cha jua kwa kwanza nchini humo cha Surya Gram. Mondhera sasa inaendesha kikamilifu na nishati ya jua, ikiweka mfano wa uendelevu kwa taifa. Vivutio na huduma kadhaa vya utalii pia vimeanzishwa huko Mondhera. Tamasha la dansi la Mondhera hufanyika hapo Januari kufuatia Makar Sanskrati, likionyesha maonyesho mazuri ya densi za kitamaduni na kitamaduni za India. Ningewasihi nyote mtembelee Mondhera angalau mara moja na kushuhudia urithi huu mtukufu wa India. Marafiki, uhusiano wetu na yaliyopita bado upo leo. Hii inaendeshwa na kujitolea na bidii kwa watu binafsi wanaoimarisha uhusiano huu. Mpango wa kipekee wa aina hii unaendelea Manaparai, Trikopchipali, Tamil Nadu. Ha Sevararaju G
anayehusishwa na idara ya masomo.

ya Kitamil katika chuo kikuu anaongoza juhudi hii. Wakati wa hotuba, alijifunza kuhusu sanamu za kale kutoka kwa mwanafunzi. Baada ya majadiliano kuhusu mada hiyo, alipanga ziara ya shambani. Wakati wa ziara hii, aligundua sanamu kadhaa na mahekalu ya kale katika maeneo mbalimbali. Hii ni njia ya kuvutia ya kuungana na yaliyopita. Kwa njia hii, tunaweza kuelewa urithi wetu vizuri zaidi. Mipango kama hiyo inaweza kufanywa katika sehemu zingine za nchi pia. Inatupa fursa ya kuchunguza na kuelewa historia yetu kwa karibu zaidi. Wananchi wangu wapendwa, katika siku chache tu ni tarehe 2 Oktoba, kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Bapu Mheshimiwa. Bapu ametupa kanuni nyingi zinazoongoza maisha. Usafi ni mojawapo. Mara nyingi tunaona juhudi nyingi zinazohusiana na usafi zinazotuzunguka. Jitihada hizi zinatia moyo na kuinua moyo sana. Picha, video na vyeo kama hivi mara nyingi huvutia umakini wetu kwenye mitandao ya kijamii pia. Nimeshuhudia mipango mingi kama hiyo hivi majuzi. Katika eneo moja huko Madhya Pradesh, vijana wanafanya kazi ya kusafisha mto. Jamii nzima inajiunga na juhudi zao ndogo. Vile vile, huko Andhra Pradesh, vijana wanasafisha visima vya zamani vya maji na visima na hivyo kusaidia kurejesha urithi wetu wa kale. Huko Mumbai, baadhi ya vijana wanachukua hatua ya kuweka fukwe safi. Kila wiki, mamia ya marafiki vijana hukusanyika katika ufuo mmoja au mwingine kuweza kuhudumia kupitia kampeni za usafi. Swachhata Se Sewa, hapa Delhi, watoto na vijana wanaongeza uelewa kuhusu kutenganisha taka na kudumisha usafi katika mazingira yao. Huko West Bengal, wanafunzi wachanga wanashirikiana na wenyeji kusafisha maeneo ya soko katika maeneo ya pikiniki. Marafiki, katika juhudi hizi zote, kipengele kimoja kinaonekana kwa urahisi. Mahali fulani huanza tu na mtu mmoja. Watu wengine wanajiunga na harakati hiyo inakuwa. Hii ndiyo sasa Janabadgari inahusu. Hakika usafiri ama usafi ndiyo heshima nzuri zaidi tunaweza kumpa Bapu. Wapenzi wangu wa nchi, tunapolinda mazingira, hatuokoi mimea au wanyama tu, tunaimarisha mfumo mzima wa ekolojia. Baadhi ya mipango inayofanyika katika sehemu mbalimbali za nchi inaangazia hisia hii kwa uzuri. Marafiki, kuna hifadhi ya wanyamapori wa Sonai Rupai huko Assam. Kulikuwa na wakati ambapo tembo walikuwa wakiishi katika eneo hili, lakini kadri uingiliaji kati ya binadamu na katika ardhi ya misitu ulivyoweza kuongezeka, tembo aliweza kuhama. Miaka 3 iliyopita, ardhi hii iliondolewa uvamizi na matokeo yamekuwa ya kushangaza. Tembo wamerudi tena hapa tena. Makundi ya tembo yanaonekana tena katika maeneo ambayo hayakuwa akifanya kazi kwa miaka mingi. Marafiki, mpango mwingine mzuri umefanya huko Assam yenyewe. Juhudi hii ni kuokoa kiumbe mdogo, nguruwe bilikimu. Wakati mmoja, uwepo wake ulikuwa hatarini. Wakati huo huo, mpango wa uhifadhi ulizinduliwa. Na nguruwe bilikimu 6 pekee na walirudishwa porini. Nyasi pia zilihifadhiwa kwa ajili ya riziki yao. Leo, kutokana na mpango huu, idadi ya nguruwe bilikimu imeongezeka hadi zaidi ya 190. Marafiki, uhusiano wetu na asili hauzuiliwi tu na uhifadhi wake. Mara nyingi, tunapotunza asili inakuwa chanzo cha riziki kwa maisha yetu yenyewe. Katika Sundarbans ya West Bengal, baadhi ya wanawake wanaweka mfano mzuri wa uhusiano huu. Wanawake hawa kutoka Jalkali wanauda misitu ya mikoko. Wengi wao ni wanawake waliopoteza waume zao kutokana na mashambulizi ya simba marara. Mikoko waliopanda sasa inatumika kama ngao ya asili ya kinga kwa vijiji vyao, pia ikiweza kuwapa kipato. Marafiki, hebu tuhifadhi mazingira, tuheshimu usawa wa asili na tulinde utofauti wake. Kila juhudi zetu ni jukumu tunalodaiwa na vizazi vyetu na vizazi vijavyo. Wapenzi wangu wapenzi,
Mamilioni ya vijana kote nchini hivi karibuni yamechukua azimio kubwa zaidi.

Hindi, na matumizi mabaya ya dawa za kulevya na dawa za kulevya. Wameapa kujiepusha na dawa hizi wenyewe na pia wamechukua jukumu la kusambaza ujumbe huu kwa wengine wote nchini ya Naksha Mukti Yuva Abhiyan. Kampeni hii itaendeshwa kwa wiki 20 ama 20 na 100. Inajumuisha watu wa kujitolea kutoka Mai Bharat. Vijana wetu wanaohusishwa na NSSS ni sehemu ya ili. Shule, vyuo vikuu na vyuo vikuu vimejiunga. Na mashirika mengi ya kijamii na kiroho pia yanahusika. Katika siku chache tu zilizopita, maelfu ya sherehe za ahadi na programu za uhamasishaji zimefanyika kote nchini. Marafiki, kuna kipengele kimoja cha kampeni hii ambacho nakidhamini sana. Naksha Mukti Sadesh. Vijana wetu wanaeneza ujumbe huu kwa lugha yao yenyewe na pia kwa njia yao wenyewe. Nilikuwa nimewahimiza vijana katika Man Kibat pia kujiunga na kampeni hii kwa kutumia ubunifu wao. Na ninafurahi kwamba maelfu ya vijana wamejitokeza kuitikia wito huu. Mashindano mbalimbali kama vile wimbo wa taifa, uandishi wa kauli mbiu na michezo ya ubunifu kwenye mitandao ya kijamii kwa kutumia hashtag Naksha Mukti Yuva. Kimsingi, ujumbe, njia na nguvu za kuendesha yote kutoka kwa vijana wenyewe. Katika siku zijazo, shughuli kama vile uchunguzi wa afya na kambi za kutafakari pia zitafanyika kama sehemu ya kampeni hii. Rafiki, sherehe zetu kadhaa zinakaribia hivi karibuni. Wakati huu, katikati ya sherehe za sherehe, hebu pia tuangalie karibu nasi. Ikiwa kuna kijana yeyote anayeelekea kwenye tabia mbaya, zungumza naye. Ikiwa mtu anajaribu kuacha uraibu, muunge mkono. Sote tushirikiane ili kuendeleza azimio la kijana asiyetumia dawa za kulevya na Viksit Bharat. Wananchi wangu wapendwa, nilitangaza kampeni ya kutafuta vipaji kwa mchezo kutoka Renfort wakati huu. Ili kuhakikisha India inaendelea kufanya vizuri, ni muhimu kufikia vijiji na miji ili kugundua vipaji vya michezo. Wakati huo huo, kuna watu wengi ambao wamejitolea kwa sababu ya hili. Shauku yao pekee ni kugundua vipaji na kuviunda. Katika Punjab yetu, Rajida Singh Ji anafanya kazi hii haswa. Rajida Singh Ji ni mmoja wa watu kama hao ambaye pia ana taji la mwandamizi kama sehemu ya jina lake. Alikuwa sehemu ya timu iliyoshinda medali ya dhahabu katika hoki yenye olimpiki ya 1980. Aling'aa kwenye kombe la dunia la mwaka 1982. Mnamo mwaka 2021, India ilishinda taji la kombe la dunia la wanaume kwa mara ya kwanza. Ilhali mnamo mwaka 2003, nchi ilishinda taji la kombe la Asia la wazee. Alicheza jukumu la kocha katika mashindano haya yote mawili. Sasa anafuata shauku yake kupitia chuo cha hoki cha Round Glass. Shukran kwa juhudi zake, AstroTurf mpya ya hoki zinawekwa vijijini. Rajida Ji ina mwelekeo wazi kabisa. Kutambua watoto katika vijiji ambavyo havipati huduma bora ya ukocha. Kupitia mpango kama hiyo, wachezaji wengi wanapata fursa katika ngazi za chini na za juu kule India. Haijalishi kujitolea kwa Rajida Ji Singh kunasafiriwa na pia kiasi gani, haitoshi. Wapenzi wangu wa nchi, gooseberry ya India inafahamika sana kwetu sote. Kachumbari na vihifadhi vilivyotengenezewa kutoka hayo hutumiwa katika kaya nyingi. Watu wengi kama juisi wa amla ya chwaprash inakuwa sehemu muhimu ya utaratibu wetu wa kila siku wakati wa majira baridi kali. Wazee wetu wamezungumza kwa muda mrefu kuhusu sifa za amla katika vizazi vingi. Marafiki, amla hii sasa inakuwa chanzo cha uwezekano mpya huko Pratapaga, Uttar Pradesh. Uhusiano kati ya Pratapaga na amla ni zamani sana.

Wakulima hapa wamekuwa wakikiuza kwa vizazi vingi. Hamla imeipa Pratapga utambulisho imara, na sasa utambulisho huu kwa muda mrefu unaleta fursa mpya kwa wakulima na wanawake wa eneo hilo. Wilaya moja bidhaa moja imewasaidia wajasiriamali kwa ndani wanaohusika katika biashara ya Hamla huko. Leo takribani vitengo 100 vinahusiana na usindikaji wa Hamla vinafanya kazi huko Pratapga, huku wanawake wakiruhusiwa na vikundi vya kujisaidia wakichukua jukumu muhimu. Kundi moja kama hilo linatoka kijiji cha Devga Kamasi. Wanawake wanaohusishwa na kikundi cha kujisaidia cha Savitri Pule wanazalisha pipi za Hamla, vihifadhi na juisi. Upatikanaji wa masoko mapya kupitia mpango wa ODOP pia umesababisha ongezeko la mapato yao. Vilevile, kuna kikundi cha kujisaidia cha vijasavitini katika vijiji. Wanawake wa kikundi hiki wanazalisha vitu vingi kama vile kachumbari ya Hamla na unga wa kusaga chakula. Wanawake hawa walipokea mashine za kusindika na kupata huduma za mkopo. Pia walipata fursa ya kushiriki katika maonyesho ya biashara ya ndani, na baada ya muda mfupi mapato yao yaliweza kuongezeka. Marafiki, kila eneo la nchi yetu hakika lina utaalamu wa kipekee. Iwe ni matunda maalum, aina ya sanaa ya kitamaduni au ujuzi wa kipekee. Kampeni ya wilaya moja bidhaa moja inalenga kukuza utaalamu huu. Juhudi zetu zinapaswa kuwa kuhakikisha kwamba utambulisho wa vijiji vyetu na mji midogo hauzuiliwi tu katika masoko ya ndani. Bidhaa hizi zinapaswa kufikia sehemu zingine za nchi na hata masoko ya kimataifa. Hii inaimarisha kampeni ya sauti kwa wakazi. Inahamasisha taifa kujitegemea hata wakati wa msimu ujao wa sherehe. Hatupaswi kama kusahau mantra ya sauti kwa wakazi. Wananchi wangu wapendwa, mwezi wa Septemba umejitolea kupambana na utapiamlo. Wakati wa mwezi wa lishe, watu binafsi na mashirika kutoka sekta mbalimbali hukusanyika pamoja kwa ajili ya lengo hili nzuri. Mipango kadhaa ya kupongeza imezinduliwa mwaka huu ili kupambana na utapiamlo. Kwa mfano, kule Chandiga imeanzisha kampeni ya Gar Gar Munga. Kupitia hii, watu wanahimizwa kujumuisha munga yenye lishe, yaani moringa, katika lishe yao. Gujarat pia imezindua Vangi Spatha, mshindano unaloangazia sahani zinazotengenezwa kwa mtama. Mpango huu unakuza vyakula kwa ndani vya bei nafuu na yenye lishe. Hadi sasa zaidi ya watu 200,000 wameshiriki katika shindano hili. Kule Maharashtra pia inafanya juhudi za kupongeza katika mwelekeo huu. Walimu wanafanya anganwadi na wazazi wanajiunga na kampeni za uhamasishaji huko. Huko Mizoram pia watu wamekusanyika mwaka huu kuzindua kampeni ya utunzaji wa Poshan Vatikas. Hii inaendana na utamaduni wa Mizo ya Talo Madayana, ambayo inaashiria huduma isiyo na ubinafsi na kuwa mstari wa mbele kuwasaidia wengine kila wakati. Juhudi kama hizo zinastahili sifa kweli. Pia ninajivunia mtu anayehusika na vituo vya Angalwadi ambaye amekuwa sehemu ya mipango kama hiyo. Vituo hivi vya Angalwadi sasa vimeunganishwa kidijitali kupitia Poshan Tracker, huku takriban wanufaika 9,000,000 wamejisailiwa katika mkoa hili. Hii imewezesha huduma bora kwa watoto, wanawake wajawazito na akina mama wanaonyonyesha. Katika tuendelee mapambano haya dhidi ya utapiamlo kwa roho hile hile, tunapaswa kufanya jamii yetu iwe huru kabisa kutokana na utapiamlo. Marafiki, sote tumesherekea Ganesha Utsav mwezi huu kwa kujitolea na shauku kubwa. Kanpati Bampa alikaribishwa kote nchini kwa heshima kubwa. Tukio hili ni takatifu, linajaza angehewa nzima kwa furaha na uchangamfu. Marafiki, Bhagwan Shri Ganesha anaashiria maarifa, hekima na mwanzo mzuri kwa juhudi yoyote. Heshima kubwa.

kwake haipo tu India. Chukua mfano kwa Sherman Pathuan Trikaon Ji, anatoka Thailand. Huko Bwana Shri Ganesha anaabudiwa kama Fra Pikanet. Alipokuwa na umri wa miaka 19, baba yake alimpa zawadi ya picha ya Bhagwan Shri Ganesha. Hapo ndipo hisia kubwa ya kujitolea ilipoamka ndani yake. Ametumia zaidi ya miongo minne akisoma mila zinazohusiana na Bhagwan Shri Ganesha. Amesafiri katika nchi kadhaa za Asia, ikiwa ni pamoja na India na Nepal. Amekuwa na mapenzi maalum kwa Maharashtra. Baada ya kujifunza kuhusu mila za Ashtavinayak, ametembelea eneo hilo mara nyingi. Kupitia juhudi zake, Ashtavinayak Yatra imepata maarufu miongoni mwa waumini zaidi kule nchini Thailand. Mnamo mwaka 2012, alianzisha jumba la mkumbusho la Ganesha Himal huko Chiang Mai, kaskazini mwa Thailand. Leo lina zaidi ya sanamu 20,000 za Ganesha. Jumba la makumbusho pia lina sanamu ya Ashtavinayak kwa waumini ambao hawawezi kusafiri kwenda India. Ibada za ibada kwa Ganesha Ji hufanyika hapa kila Jumapili asubuhi yapata saa 10. Pia katika hafla maalum zinazohusiana na Ganesha, sherehe hufanyika. Hii inaonyesha jinsi imani, sanaa na mila za kitamaduni za India zinazopata umaarufu katika nchi zingine pia. Natamani baraka za Ganpati Bappa zibaki na kila mtu siku zote. Marafiki, baada ya kila kipindi cha Man Ki Baat, mimi hupokea ujumbe kutoka kwenu kuhusu mada nyingi. Endelea kushiriki hadithi zenye kupitia moyo. Unapotathmini mipango inafanyika karibu nawe, shauku ya wale wanaohusika inakuwa zaidi. Kujifunza kuhusu juhudi hizi kupitia Man Ki Baat kunawatia moyo watu katika sehemu zingine za nchi pia. Safari hii iendelee kusonga mbele kwa usaidizi wenu. Sherekeeni sherehe zijazo kwa furaha na shauku na familia na marafiki zenu. Ninawatakia nyote tena kila laheri. Asanteni sana. Salamu. Na huo ndo mwisho wa kipindi maalum cha Man Ki Baat kilichosomwa na mimi Newton Mwiti na kilichotafsiriwa na Umang Jin.

Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa matangazo ya siku ya leo. Leo somewa na mimi Newton kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India, ikiwa ni kituo cha redio cha Akashvani hapa New Delhi. Ni matumaini yangu kuwa umeweza kujifunza mambo mawili ama mambo matatu kutokana na taarifa za siku ya leo, ambapo tumeweza kuangazia kipindi maalum cha Man Ki Baat. Tutaweza kupatana kesho muda saa na wakati kama huu niweze kukupasha tena kwa mapana na marefu. Kwa sasa nikutakie jioni njema na usiku usiokuwa na bughudha.